0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que se xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que era a finales de agosto, se veía que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que temos mollón de actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito, porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarcai tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está na Arcada Nove, que a ver se a vamos a recoller en algún momento,
0: sí.
1: Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique, e tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento, tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente, das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos máis.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí ao lado, non?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos internamente pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non. Hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, dar de forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, acaba tocades, cando estades, tal. Porque ao final, sí que nestes tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente alrededor nosa, que se siente parte da familia Loita Amada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de ao que lo tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: Uh-huh. E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente. E ainda así, pois, hoxendía, antes vendíanse discos, hoxendía son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos que as reproducións que temos. E sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che?
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también lo tivemos,
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entró y lo vienen disfrazados, bueno, aquello también foi, é digno de recordar, ¿eh? Algo
0: sí.
1: Que nos esperamos jamais, sí, sí. Temos un videoclip que se chama Unha Revolución, que fixemos pues, segundo disco, que pues, era dunhas mulleres octoxenarias, vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, que pola rua insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Que a mesma roupa xa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salir unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? ¿A sí, que sí? Sí, eso amosa que hai aí unha pasión por parte de moita xente, claro. É un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver. E evidentemente nos, aparte, seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar. Hai que contar cousas. E pronto a pouco vemos que se perde. O que fai 20 anos era natural, que era podéis facer crítica social ou cantar así, podéis da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber de este futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper, Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Oito de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha. 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as festas da Milagrosa en Carballo, festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Do 4 ou 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Damos un mensaje donde lle dicimos ao cidadán bueno, que ha de ser cauto, e efectivamente ha de ser cauto porque a auga é un ben limitado, pero por outro lado tamén temos que facer examen de que estamos facendo como administracións, non? E o PEREGA, que ese plan, o primeiro plan que de garantía e reforzo do abastecemento en Galicia, o obxectivo é analizar con unha visión de conxunto os principais sistemas, actualizar o diagnóstico e, por outro lado, bueno, pois identificar o que son as prioridades en sí. Estamos nun 28%, eso quere dicir que nun concello normal pois perdemos un mes cada 3 meses de auga. Eso, bueno, pois si chovera abundantemente, pois non se nota, pero en situacións prolongadas de seca, como foi este verán, que foi o verán máis cálido, máis seco e con maior evaporación dos últimos 30, pois a verdade é que sí que se nota. En primeiro lugar, porque, bueno, pues tamén temos moito turismo e eso o consumo é elevado, por outro lugar, por outro lado, porque as empresas tamén necesitan auga, pero ao final a lei di que ningún concello pode estar por máis en máis do 20%, se temos unha media do 28%, xa vos podedes imaginar que uns estarán no 40 e outros estarán no 10. Debemos de saber as realidades, esas realidades levamos tempo analizándoas, temos un total de 244 auditorías, os concellos que pediron axuda, o 50% xa obtiveron axuda, pero tamén hai que decir que hubo momentos que nin siquera bueno, pues esgotábamos, non? Esas líneas de axuda que poñíamos a disposición dos concellos. Ao final, pois temos que todos interiorizar que temos unha obriga e como obriga, pois temos que dar auga de calidade aos nosos cidadáns e o PEREGA, pois vai a ser ese plan estratéxico que despois levará á modificación do plan de abastecemento que foi aprobado hai 10 anos en Galicia.
1: Un dos puntos tamén ten que ver coa conexión dos sistemas de abastecemento para que os distintos territorios pois poidan acceder a máis dunha fonte de auga para que os sistemas se apoien entre si sí cando exista unha escasez. Isto levame a preguntarlle tamén pola de comparecencia do director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, esta mesma semana no Parlamento, falando da necesidade de modificar un pouco o modelo actual, porque entenden que é anacrónico que exista concellos que vendan auga aos seus veciños. Se plantexan pois que haxa unha xestión diferente, que se ceda aos consorcios.
0: Efectivamente, témonos que deixar xa de marcos entre concellos, primeiro porque a auga é de todos os galegos e galegas, non pertence a ningún concello en concreto, e por outro lado, bueno, pois é o colmo, non? Que certos concellos non paguen o canon establecido por lei, pero sí lle cobren aos seus concellos veciños. Por lo tanto, aínda que estamos facendo actuacións de modernización, renovación e aumento de esa fiabilidade e mobilizamos 31 millóns para modernizar potabilizadoras en 25 concellos, preto de 19 millóns de euros en 15 actuacións sobre redes e conducións. Despois hai a outra parte que é a interconexión dos sistemas de abastecemento. Xa contamos en Galicia con grandes sistemas de abastecemento de carácter supramunicipal, pero hai que avanzar e así o di a lei e, polo tanto, temos que ir hacia mancomunidades e, polo tanto, ten que haber total transparencia e total participación de todos os concellos que están nesa línea. Temos grandes sistemas, como pode ser o de Pontevedra, que presta servicio total ou parcialmente a Pontevedra, a Poio, a Sanxenxo, a Marín, a Bueu, a Vilaboa, a Ponte Caldelas. Bueno, este é un exemplo, non? Donde se fixeron grandes inversións, donde hai detectados que hai que facer pois futura xestión supramunicipal, incluso tamén con maiores inversións, pero o que non podemos bueno, pois estar anquilosados no pasado e, polo tanto, centrarnos en dicir que un concello lle fai un favor a outro deixándolle enganchar a auga. Isto non é así, é dicir, aquí cando hai auga hai para todos e cando temos que restrinxir, témonos que restrinxir todos.
1: Fala vostede de concellos, falamos directamente de algún deles, como por exemplo de Vigo.
0: Bueno, pois Vigo é outro exemplo, non, do que está acontecendo en Galicia.

0: Yo creo que, bueno, bastan palabras, pero sí hay que obrar. Y por riba é que Vigo non é un concello que teña agora mesmo, nin está en alerta, nin están en prealerta, o cal non quere dicir que non sexamos sensatos, pero Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo. Son situacións supramunicipais donde ademais no plan de seca de Vigo figura e así foi aprobado polo propio concello e así ten coñecemento a Xunta de Galicia e tamén ten o beneplácito da Xunta de Galicia que cando hai escaseza en Baiona, bueno, pois ten que proceder a conexión pois a Zamáns e en caso de que pois no encoro de Zamáns a situación tamén pois sexa vulnerable, hai que proceder ao enganche en Eiras. Polo de agora non se fixo ninguna cousa nin a outra, pero sería é o lóxico. Por lo tanto, bueno, non fagamos unha guerra da auga, senón que fagamos os deberes necesarios, porque os concellos saben que teñen plenas competencias e a súa obrigación non están solos, por suposto. A Xunta de Galicia está ao seu carón, pero sexamos sensatos, tanto nas declaracións, porque non nos levan a nada, como nos insultos, porque son ilóxicos, e despois, bueno, non ridiculicemos, porque cando dicimos, non, que estamos facendo un traballo perfecto e ao final, pois, efectivamente, cobramos os veciños, non pagamos nós, ou hai un problema como de Eiras provocado por unha falta de mantemento nas válvulas que podía deixar a 400.000 veciños sin auga e que acometeu a Xunta de Galicia unha inversión de 2,4 millóns de euros, home, pois donde hai papeles calan barbas, non?
1: Temos 2 minutos, conselleira. Teño que preguntarlle polas súas prioridades, polas prioridades da Consellería de Medio Ambiente neste ámbito en Galicia para este curso político que comeza.
0: Bueno, pois, sin dúbida, a auga é unha delas, sacar para adiante o plan de reforzo de garantía de abastecemento. Por outro lado, é seguir profundizando no eido litoral, pois temos plenas competencias, pero sabedes que xa é o segundo intento de modificar a lei de costas e, polo tanto, de quitar as competencias como que, bueno, pois deamos nos directamente as concesións. Agora mesmo están en información pública outra modificación que queren facer da Lei de Costas a través, pois, de outro real decreto que é o de inundacións e pretenden, pois, expropiar pois terreos, vivendas, cando unha ola chegue a un lugar determinado sin facer ningún tipo de estudio, é dicir, modificar a línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, eso tampouco podemos permitir, dar todas as concesións, xa son moitas as que temos en riba da mesa, pero sabedes que cada concesión que damos hai un informe desfavorable porque entenden que nada pode haber na costa. Por lo tanto, é outra das prioridades, seguirnos fortalecendo, pero, bueno, pues hai outros campos, non? Como pode ser o turismo de natureza, nos nosos parques naturais, no Parque Nacional, e despois hai outra xestión fundamental que temos que acadar, como é a da fauna silvestre, sin esquecernos, bueno, pues de plans como o que no día de onte remataba, pero que remataba sobre o papel, pero ha de ter continuidade, que son de especies vulnerables, como é o caso da Pillara das Dunas, onde Galicia, pois, é das únicas comunidades autónomas, xunto con Baleares, que esta especie, bueno, pois, paso a
1: Bueno.
0: paso vayas deixar de estar vulnerable.
1: Seguiremos falando, conselleira, ao longo dos próximos meses. Grazas por estar con nos, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Así rematamos, son case as 9, chegan de seguido novos contidos e compañeiros, a sintonía de Radio Voz, como sempre, grazas por estar aí, teñan boa fin de semana, o luns volvemos.

0: A ver, ¿por qué tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison? Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Ti.
1: Buenos días, buenos días.
0: Buenos días.
1: Proverbial. A mala uva de Van Morrison, un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brown Michael, Gloria, temazo, decir, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico. Pero o mayor pecado que se puede cometer ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, según las normas de este señor, no escritas, que como alguien dice, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concierto en ese momento, lembro una vez de feito que saíra las noticias que en un verán en España, hay xa bastantes anos, tocara, creo, lembrar en Marbella, y a noticia foi, conciertazo de Van Morrison tocó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta y marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero, y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta de mucho el verso de estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí,
1: pero
0: verdad...
1: tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani. Bueno,
0: días,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno,
0: seguro,
1: pero,
0: que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte de la historia de ese pueblo tan pequeño de Chiño, que ahora vive de turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: ¿Por qué tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixes, e os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor de que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba el na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos tal. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E pois ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos. O maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues teu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, hubo, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
2: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformarse, a veces que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entón, non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entón, aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entón, sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no? Cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
0: Que bonito.
2: Que creo que, eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non?
0: Sí.
2: Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además,
0: este bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña nai das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Fixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa miña bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro,
2: entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, non?
1: Pontevedra, andando dende con barro, Elena, perdón, que canto é?
2: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros. Pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeixe. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando. Pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por o que non había aquí, non, en Combarro. E así, 7 bueno,
1: kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm.
1: O sea, que non
0: días como a hoxe, seguro. Con días como a hoxe,
1: que... o máis probado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a con barro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero
1: poquísimas...
2: Home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político, ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e, pois como non, é recibido por Camila na praza e, bueno, preguntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se é a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele e foi das primeras teles de Combarro.
0: ¡Hala, caramba!
2: Utilizou ela...
0: ¡Qué bonita historia, eh!
2: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque, sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, se si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
2: Que ao final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Entón, é un planazo a chegarse con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas, e... Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vino outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo, Bocoi...
1: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante é Consoleira, creo que... Que se deben de recoñecer que por as supuesto. Empresas familiares
0: costa moito telas,
2: que teñemos un mérito. É moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois pues, non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non foi porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba, ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían uns cisnes que pusieran noleres para adornar, y subían os cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella, calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque además pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pá tirando a auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do pues turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que ven de fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dín, a ver, filliño, e ti de que donde eres, e de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses do verán, julio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando, xa que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, ¿eh? Unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
2: Ai, hai que sorpresa.
1: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta y me muy cansa que está. Toda una canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguiré así, por supuesto.
0: Exactamente. He disfrutado todo lo que tenés ahí.
2: Gracias, Dani. O sea, por la ventana. Una aperta.
0: Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Buen día.
2: Buen día.
0: Adiós, Dani.
1: Chao.
2: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora abrimos este último Voces de Bergantiños de esta semana. Tiñamos de novo a primeira hora de hoxe néboas. Pouco a pouco parece que irán desaparecendo tamén as nubes. Según vayan pasando as horas, veremos claros. Non acadaremos, eso sí, a temperatura de onte, que en algúns puntos das nosas comarcas pasaba dos 30 graus. Algo que seguramente se repita na xornada de mañá. Veremos que tempo nos espera de cara a fin de semana cando conectemos con Meteo Galicia. Esto será dentro de unos minutos. Saludos de Fran Rodríguez. Os venres, comenzamos a Voces de Bergantiños repasando a xenda da fin de semana que volve a chegar completa. Unha xenda que nos ofrece cada venres a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Pois por dende temos unha fin de semana de moitísimas celebracións. Por exemplo, temos festas en Baíñas dende hoxe e ata o domingo. Hoxe, sesión vermú e verbena co grupo Caramelo, discoteca móvil, presentación do Club Deportivo Baíñas, sábado 5, sesión vermú con Fátima Prego e DJ Roquiño, verbena ca orquestra Combo Dominicano, disco móvil Oxíxeno e DJ Z. O domingo pola tarde haber actividades infantís, cerrando con DJ Expósito e disco móvil full. Destacaba esta mesma semana no Voces de Bergantiños o presidente da Comisión de Festas que un dos alicientes deste ano das festas de Baíñas é o gran campo da festa que teñen. Escoitamos a Miguel Muiño.
2: Sí, sí, eso tamén é outro aliciente que temos. Agora xa da propiedade íntegra. En xuño estaba aí media volta, pero agora xa que xa é propiedade íntegra. Bueno, estamos todos contentos porque agora vese a capacidade que ten a finca.
0: Bueno, eu creo que collemos todos e nos achegamos a Tabaíña esta fin de semana. Temos as festas da Milagrosa en Carballo dende hoxe ata o domingo. Hoxe, ás 9, terá lugar o pregón in memoriam dedicado ao ilustre veciño José Fraga Serrano. A partir das 10:30, orquestra Fania Blanco Show e disco móvil Impacto con DJ Bermúdez. Mañá sábado, Pasarrúas, xa pola mañá cedo, ás 2, terá lugar a sardiñada popular na Praza da Milagrosa a partir das 2:30, macrosesión Bermú, co 31 e disco móvil Impacto con Frank Stone. Pola tarde, a partir das 7, Campeonato de España de baixada de carros de bolas, ás 10, dará comezo a verbena co Satélites e discoteca móvil Impacto con DJ Cotelo. O domingo, último día das festas, Pasarrúas, os actos religiosos celebraránse ás 12:30. Teremos procesión, sesión Bermú a cargo da orquestra de noche, macrosesión Bermú, que se vai prolongar ata a noite, que a discoteca móvil Impacto é Bermúdez Dreu. Pola noite, a orquesta de noche, que será a orquestra encargada de pechar as celebracións que verben a partir das 10. Sobre o que vai ser o pregón de hoxe, no barrio da Milagrosa, falaba onte Patricia Liñares da Comisión de Festas do barrio Carballés.
3: Sí, pues mira, vamos a abrir la fiesta con el pregón, que será a las 9 de la noche, y va a ser en memoria de nuestro ilustre vecino José Fraga Serrano, conocido como Bastián. Y bueno, va a ser un homenaje, la verdad, muy emotivo y muy merecido, porque es una familia que está muy presente en el barrio, y bueno, yo especialmente es una familia que quiero mucho, y bueno, lo va a ser a cargo de su nieto, lo va a dar su nieto pequeño, Pablo.
0: Pues o pregón que terá lugar hoxe no barrio da Milagrosa. Temos festas en Fisterra, dende hoxe ata o martes 8, hoxe animación musical co grupo Asia, discoteca móvil full. Mañá, procesión marítima, misa solemne na lonxa ás 10:30, verbena nocturna a cargo das orquestras Mar de Arousa e La Fórmula. O domingo teremos festival infantil e pasarrúas. O luns, concerto co grupo Arroda a partir das 10 da noite. O martes será o día que se pechen as festas. Estará a banda noroeste de Marín. Teremos o 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra coa sesión Bermú co grupo Alaska. Sobre o primeiro día das festas, hoxe mesmo, falaba o presidente da comisión, Felipe Castro.
4: Empeza, pero con festa lúdica. Empeza, estará en Asia e full, a discoteca, pero iso é pola noite.
0: Sí.
4: E despois o sábado, que é cando empeza un pouco a festa religiosa, que empeza a procesión de Nosa Señora do Carmen.
0: Bueno, o arranque das festas en Fisterra, así nos lo comentaba Felipe Castro. Temos citas importantes en Vimianzo. A alcaldesa Mónica Rodríguez falaba onte do éxito da primeira edición de Vimianzo Mola. A segunda comeza precisamente hoxe.
5: E, bueno, pues estamos nesta segunda edición, tras o éxito, vamos, maravilloso, foi un éxito tremendo esa primeira edición, e o acá esperamos que nesta tamén. E, bueno, orgullosos de poder levar a cabo, non, de Vimianzo, un evento tan importante, un festival tan completo, pois aquí en Vimianzo, no noso castelo, tan diverso, e, bueno, a verdad que orgullosos de todo este talento que nos acompañará este fin de semana.
0: Precisamente hoxe comeza todo isto a 6, Modesto Fraga presenta a Biblioteca da Fisterranía, tamén a esa hora haberá Contacontos, a 7, Julia Romero coa Primeira Dama, tamén a esa hora Contacontos, neste caso Costureiriña Bonita. Isto para hoxe, bueno, a partir das 8, conversas a pé de páxina con María Oruña e Arancha Portavales. Todo isto moderado por Patricia Blanco. Mañá sábado, dobre presentación xuvenil con María Canosa, a 6 da tarde, con Anxo Mouzo. A mesma hora, Contacontos, a 7, Nerea Pallares, Punto de Araña. Guadalupe Vázquez asinará a voz silenciada entre as 7 e as 8 da tarde. Tamén haberá conversas a pé de páxina, neste caso con Alberto Lema e Rosalía Fernández. O mesmo día, o sábado, ás 9, concerto de Benxamín Otero e Rafa Fernández, e haberá unha visita teatralizada nocturna ás 10 a cargo dos Quinquillans. O domingo, de ás 12:30 e ás 5, haberá visitas teatralizadas. Ás 6, Manuel Canosa presenta López Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela. Ás 6, tamén haberá Contacontos. Ás 7:45, Alberto Mancebo presenta os tres nomes da Sartega, con Ana Galloso. Entre as 7 e as 8, José Pardiñas asinará exemplares de En Vísperas de Nada. 7:30, narración e música con Vero Rilo. As 8:15, conversas a pé de páxina, en este caso con Monse Fajardo, Luis Sánchez e Luis Lamela. Programación de esta segunda edición de Vimianzo Mola. Máis citas para hoxe mesmo. Chega a 18ª Semana Cultural de Brantuas, Niñóns, en Ponteceso. Avanza hoxe cunha andaina. Bueno, xa comezaba ás 9 da mañá. Ás 9 chegará o mestre da narración, Kiko Cadaval. Mañá chegará o concerto de Milladoiro. Tamén hoxe, o Centro Comercial Aberto de Carballo ten en marcha a campaña comercial a Voltas co Cole. Aqueles que teñan vales grampados co seu tique poden acudir hoxe á praza de 5 a 8 da tarde. Hoxe tamén a banda carballesa de Cerne abrirá a axenda cultural do mes de setembro no camping Lago Mar de Muxía. A cita será a 7:30. Tamén hoxe o ciclo concertos do Nordés, parte dos concertos do Xacobeo, chega ás 9:30 a praza de Castelao, con noite de música en Corcubión, con corte, Madrid, Apolo, 18, da Coruña, Martes Mal de Pontevedra, o acceso libre de Balde. Como decíamos, conciertos do Nordés, tres citas en Corcubión. E más festas en Baio, botan a andar as festas de setembro, Adro encargarase dos pasarrúas do mediodía, e sesión Bermú será con Escaparate, actuará tamén pola noite con New York. E no esto en Gabana abren as celebracións por San Ramón cunha verbena a cargo da Orquestra Panorama City e da discoteca móvil CDC. No Ezarón Dumbría, nova oportunidade para gozar do espectáculo do visual na Fervenza, será as de da noite. En Queixas en Cerceda as celebracións botan a andar as 9:30 cunha gran cea veciñal amenizada dende as 11 pola Orquestra Galaxia e Impacto. En Xoán en Carballo, sardiñada churrascada dende as 10, haberá ademais verbena. En Serantes, Laxe, comezan tres días de festa, dende as 9, churrascada, dende as 11:30, música con José Manuel Abanico e Mar de Cayón. Pois o que levamos comentando toda a semana, chega unha fin de semana intensa en canto a celebracións, en canto a programación, ou seja, que nada, vaya marcando que máis lles interese na axenda, que non imos ter tempo de aburrirnos, se non queremos, claro. 12-11 minutos, axenda que nos ofrecía un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga, 165, Carballo.
0: 12-12 minutos, toca repasar a actualidade informativa das nosas comarcas.

Máis de 300 persoas piden un bus con destino a Ochoa que paradas no Materno, Oza e San Rafael, hospitais de referencia para veciños e veciñas da comarca bergantiñana. A petición sae dos profesionais da sanidade que traballan diariamente na capital herculina, pero sumáronse a esta iniciativa persoas que traballan nas zonas de destino e usuarios que se desplazan aos centros hospitalarios. Esa movilización para conseguir ese transporte poñíase onte de manifesto na Praza do Concello de Carballo, onde se deron cita máis de 100 persoas para respaldar a petición. Pola súa banda, o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, recibía no despacho da alcaldía as impulsoras da iniciativa e transmitía iso seu apoio. Hai 3 semanas as máquinas abrían a lagoa de Valdallo e a auga volvía a fluir. Agora volve a estar a piques de quedar taponada de novo a canle que a une co mar. O máis preocupante é a rapidez ca que pode chegar este novo peche. Pídese unha solución definitiva aos cada vez máis recurrentes peches. As peticións de que se tomen medidas para solucionar definitivamente o problema, a estas peticións súmase o grupo naturalista Habitat, que nun comunicado recalca que se trata dun dos espazos naturais máis valiosos do litoral galego. Familias, nenos que serán futuros usuarios e persoas interesadas no servizo pasaban onte pola mañá polas instalacións do punto de atención á infancia de Laxe, que entrará en funcionamento o luns da semana que ven. O Concello de Cabana adxudicou esta semana por un importe de 387.562,64 € o contrato de arrendamento e sustitución do césped artificial do campo de fútbol As Redondas en Neaño. Esta inversión, expresaban dentro do consistorio, dotará as instalacións dun césped de última xeración en unha superficie total de 6.427 metros cuadrados. Un veciño da zona urbana de Muxía e duns 90 anos de idade foi localizado sen vida onte pola noite en finca de Figueiras, en Moraime. No mesmo término municipal, faltaba da súa casa, facía unhas horas e dende a súa contorna denunciaran a desaparición sobre as 7:30. Policía local, Protección Civil e veciños emprendían a busca con fatal desenlace sobre as 10 da noite, a uns 2 kilómetros da súa vivenda. As primeiras hipóteses apuntan a unha morte por causas naturais.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Outra xornada de hoxe venres que comezaba con néboa. Temos de momento ceos cubertos, ainda temos nebos en algúns puntos da comarca. Como vai evolucionar esta última xornada da semana? María Souto, Meteo Galicia, que tal? Bos días, como estamos?
2: Hola, que tal? Bos días. Bueno, pues vamos a continuar como todos estes días, efectivamente marcados por esas néboas de pola mañán, que nos deixan, bueno, pues esas temperaturas aínda frescas. Temos agora mesmo, por exemplo, na estación de Rus de Carballo, 18 graus, igual que en Malpica. Se nos vamos un poquinho cara ao sur, pois xa vemos temperaturas máis elevadas, por exemplo, bueno, xa movéndonos cara ao Val do Dubra, por exemplo, xa hai 24 graus, hai casi pois 6 graus de diferencia entre onde tocan esas néboas e onde o ceo está despexado. En todo caso, co avance da mediodía e cara á tarde, pois irán abrindo claros e, polo tanto, aínda veremos o sol, dende logo, na comarca de Bergantiños, e, polo tanto, aínda quedaremos, dará tempo que o termómetro queden valores moi agradables. Hai que ter en conta que onte, por exemplo, en Carballo, a máxima chegou a 33 graus. Hoxe, como temos tanta nube, non vai a chegar a tanto a temperatura, pero en todo caso quedaremos con valores bastante agradables, pero non imos dar tocado os 30 graus. Si mañá sábado, probablemente, porque non contamos que haxa tanta nube baixa pola mañá como temos hoxe, así que mañá vai ser un día de novo, pues con ese calmuzo, con ese calor de tormenta. Non vai estar o ceo completamente azul, porque vamos a estar con nubes medias e altas asociadas a ese ambiente tormentoso, pero en todo caso mañá na comarca de Bergantiños non esperamos que haxa chubascos de tormenta. Pode escapar algún chubasco puntualmente moi pouco importante, o máis significativo para mañá, e que de novo pasaremos bastante calor.
1: Bueno, o domingo cambia algo a situación?
2: O domingo, bueno, xa digamos que se retira un pouco este aire pesado de calor e de tormenta que vamos a ter mañá sábado. O domingo vai ser un día que amaneza de novo como a hoxe, con moita nube baixa, despois o mediodía e pola tarde vai abrir, e as temperaturas, bueno, van a quedar en valores suaves, pero non disparados como mañá.
1: Estado do mar, algo que destacar?
2: Bueno, nada, é que levamos un verán sin nordés, moi pouquiña cousa, e así seguiremos, todo o contrario, o ambiente tormentoso que vamos a ter mañán, pois nos deixa un mar con dirección variable, e o domingo, pois, ainda que vai a predominar a componente oeste, con moi pouca intensidade. Así que o mar, de momento, continúa moi tranquilo, mar de fondo moi tendido, pois prácticamente como levamos todo o verán.
1: Bueno, pois, nada, fin de semana, en principio, tranquila no meteorolóxico, mañá teremos temperatura altas, mar tranquilo. Boa fin de semana, María, escoitámonos o luns.
2: Igualmente, chao.

Pois acabámoslo de escoitar, chega unha fin de semana na que, sobre todo na xornada de mañá sábado, teremos altas temperaturas. Estamos no verán, podríamos volver a pasar dos 30 graus na xornada do sábado. Arrancábamos o programa botándolle unha ollada á xenda que ven cargada e imos ter tempo para poder disfrutar de todas as actividades que se nos propoñen nos concellos das nosas comarcas. Dito isto, toca presentarlles os temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de Benres. Hoxe imos falar con Antón Rodríguez Casal, catedrático emérito da USC. Onte inauguraba xornadas Carballo na memoria. Con él imos falar sobre patrimonio arqueolóxico. Se quedó por el camino. Hoxe imos escoitar a nosa compañeira Antía Díaz falando con Lucía Santiago, directora da investigación arqueolóxica da fosa do cemiterio de Serantes, en Ferrol, donde se buscan os restos de casi 200 represaliados polo franquismo, un proxecto que conta co apoio da Deputación da Coruña. Pasaremos pola nosa sección Apetéceme coñecer a... Hoxe imos ter o placer de falar co comunicador galego Rodrigo Vázquez, que estivo de visita pola Costa da Morte estes días. E hoxe debuta unha rapaza xubilada. Cristina Biu, compañeira de La Voz de Galicia, xubilábase este verán, pero non lle damos tempo a aburrirse na casa. Hoxe estreamos sección con ela, analizaremos o máis destacado da semana. Será para ir pechando Voces de Bergantiños.

0: De todo isto e do que vaya xurdindo nesta xornada de venres 4 de setembro, falamos despois de facer un alto no camiño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Soy aquella niña de la...
3: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
4: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. E ponse, ponse, ponse. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. E ponse, ponse. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso: coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na Praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook, Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E un ano máis volveron as xornadas Carballo na Memoria e fixérono cunha aproximación ao patrimonio arqueolóxico da comarca de Bergantiños. De dar esa charla inaugural encargábase o catedrático emérito da USC Antón Rodríguez Casal, nacido en Corme, especialista en culturas megalíticas da Europa Occidental, escribiu aí xa arredor de medio século a carta arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo. Era Antón un recén licenciado e cando comezou ese seu estudo só se coñecían 6 castros. Ao rematar, tiñanse localizado máis de 70. Antón Rodríguez, que tal? Como estamos? Bos días, benvido ao Voces de Bergantiños.
1: Bos días, ben, ben.
0: De 6 a 70, como lembras aquel proceso de investigación e estudo?
1: Sí, hola. Bueno, pasaron máis de 50 anos, claro, cando fixen a prospección, o estudio, presentei a miña tese de licenciatura, e se publica nos 75. Efectivamente, o número de castros, aparte de outros xacementos arqueolóxicos, como mamos, algún achado da Idade do Bronce, tendrei menos castros por ser a arqueoloxía visible. Podo dicir que, en aquel momento, fixen ya ficha de 63 castros.
0: Ollo. Bueno, oye, canto tempo che levou, que metodoloxía de estudo empregaches? Entendo que visitas a zona, testemunhas documentais, cartografía, etc, etc.
1: Sí. Vamos a ver, seguindo o modelo clásico de aquel momento, que ainda en certa medida se sigue mantendo. En primeiro lugar, eu era alumno de quinto de carreira de filosofía e letras, se chamaba en aquel momento, e decidí facer unha tesi de licenciatura, unha tesina. Entón, suxeríoseme un tema dunha carta arqueolóxica e a zona a estudar, pois, era como non tiña que ser de outra maneira, Bergantiños, porque eu ser natural dali, meus pais aí ao lado de Carballo, miña nai de Buño, etc., etc., e eu pasar longas temporadas na comarca. Entón, comecei na primavera, acabando o curso, compaxinando cos traballos de recolla de información. O primeiro era recolla de información bibliográfica, cartográfica, puden ver fotografías aéreas, pero claro, había moi pouco. Creo recordar que sí, sobre 6 casos.
0: Sobre 6, máis ou menos. Bueno, é o que teño eu apuntado.
1: Era únicos que tiñamos información. Cartografía mínima. Pois tiñamos que usar o mapa en escala 1:50.000. Tú mira, un 50.000, cando se traballa en un 2.000, un 5.000, obviamente non había as ferramentas actuais. Por tanto, recollín toda esa información en revistas, pequenos artigos, ou mesmo, pues, en algún caso, as únicas referencias a Castro pues, eran os poemas de Eduardo Pondal, e nada máis. E eso, o traballo de recolla de documentación, foi na primavera. E logo, fun ao monte, nos meses de xullo e agosto. 2 meses acompañado, por certo, con meu pai, no Sena 600, recorrendo todo Bergantiños e facendo as fichas dos castros que íbamos atopando. E logo presentei xa, redatei todo o material e presentei a tese de licenciatura en outubro e novembro dese mismo ano.
0: Oye, vaya traballazo. 50 anos despois desa carta arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo, dirías que mellorou o coñecemento que se ten da comarca? Obviamente entendemos que sí. Outra cosa é que haxe interese por ter ese coñecemento.
1: Perdón, non escoitei.
0: Decía che eu que si 50 anos despois da carta arqueolóxica do Partido Xudicial de Carballo, crees que mellorou o coñecemento que se ten da comarca? Queremos creer que sí. Que mellorou ese coñecemento.
1: Por supuesto que sí. Vamos a ver, hai que tener en conta que os traballos se fan acordes cas metodoloxías e cas ferramentas que se teñen en cada momento. En aquel momento non había, obviamente, informática, sistemas de información xeográficas, non había GPS, etc., etc. E máis, como dicía antes na conferencia, por non haber non había nin fotocopias. O sea, con eso digo todo, non? Claro que se avanzou. Avanzou sobre todo nas prospeccións que se comenzaron a realizar por motivos patrimoniais nos diferentes concellos. Nos pexón dos concellos, pois sempre se pide saber, hai que saber valorar a arqueoloxía da zona. Pero cuantitativamente, pois sí. Pois mira, si en aquel momento eu en 2 meses localicei 63 castros, dos cuais eso solo se coñecían datos na literatura arqueolóxica. En este momento son 78, o sea, en 50 anos localizáronse 15 recintos castrexos novos, algún deles incluso con problemas. Evidentemente se avanzou. En outros temas, non, na investigación de Bergantiños, único, Bergantiños como comarca amplia, pues están, sí, a excavación de Dombate, do dolmen de Dombate en Cabana, evidentemente, o do castro de Castrelo, a continuación, sobre todo nos anos 80, das excavación no castro de Borneiro, e os traballos que se están a facer agora no castro de Montes Claros na Laracha. Evidentemente, ese é un salto cualitativo importante. Pero, de todas maneiras, hai que seguir prospectando, porque hai máis xacimentos que coñecemos na actualidade.
0: Bueno, o que creemos que temos claro, é que a concienciación social e a apreciación polo patrimonio sí que mellorou, non?
1: Bueno, depende.
0: Bueno, é unha sensación, igual estoy equivocado, Igual é que somos catro que, igual é que somos catro que sí, parécenos que todo o mundo, pero non.
1: Non sei, claro. Vamos a ver, desde os organismos públicos parece que sí, pero non obstante sigue habendo desfeitas habitualmente, Fan unha estrada, sí, hai controles arqueolóxicos, pero non como os que teníamos necesidade de facer. Sí, agora está o tema do turismo, o tema da esa que se chama, a mí non me gusta a palabra, posta en valor dos xacimentos, etcétera. Pero, ainda que moitas veces por descoñecemento, eu hai 50 anos, os paisanos, cando eu iba polo monte e falaba, valoraban aqueles lugares que eles consideraban antigos, sin dúbida alguna. É dicir, o problema é que sí, que ainda que temos unha lei de patrimonio, de salvagarda, non obstante, ainda se cometen desfeitas, e sobre todo en obras públicas, por exemplo, etc. Ahora ben, está claro que, entre comillas, parece que a arqueoloxía vende, ¿verdad? E cando se fala de grandes xacimentos, Dombate, Baroña ou fora Tapuerca, etc., pois sí, hai como un turismo cultural, etc. Eso sí, sin dúbida, oye, mudan os tempos, mudan as vontades, e evidentemente estamos no transcurso do tempo. É como se me pregunta sobre o camiño de Santiago e Santiago. Claro que se valora Santiago, pero Santiago non tardará moito en morrer de éxito. Mellor, hai que ter un pouquiño de cuidado tamén e saber o lugar que ocupamos.
0: Falabas antes tamén de estradas. Para executar o proxecto de circunvalación de Carballo, unha bella demanda social, será necesario levar a cabo traballos arqueolóxicos no castro de Queixeiro para determinar se existen restos. De ser o caso, habería que tomar as medidas oportunas, obviamente. Que nos podes contar dese xacemento?
1: Como?
0: Que nos podes contar do castro de Queixeiro?
1: Mira, de 268, prácticamente ese evento casi non me acordo, pero si sei que o castro do Queixeiro, ao menos que eu cataloguei, estaba, non sei se era por a zona de Berto, estaba moi ao norte de Carballo, tiña un recinto, e, por tanto, sí, é un recinto castrexo. O normal nesa ampliación é tratar de que non toque as estruturas, hai toda unha legislación, incluso con áreas de separación, etcétera. O que está claro é que tamén está o que é a sociedade. É dicir, que hai que compaxinar, e ese é o problema real do que é a arqueoloxía vencellada ás obras públicas. É dicir, hai un castro, o normal é salvalo ou tratar de que os problemas que se poidan, que podan surgir sean os mínimos, non? Ese é un problema, e que ainda non está solucionado todo en toda a arqueoloxía española. De todas maneiras, sí, desde administracións públicas hai sempre un interés por conseguir compaxinar o que é a sociedade, o que é a vida real e o que é o noso pasado. De todas maneiras, decir que evidentemente o primeiro é a salvaguarda dese concello, pero, perdón, dese castro en ese caso, pero tamén relacionado co que significa, verdad, esa vía. Creo que con sentido común, con sentido común e con interese polo noso pasado, ese tipo de problemas poden ser solventados.
0: Sí. Bueno, a Deputación da Coruña será quen leve a cabo o proxecto do Parque do Megalitismo da Costa da Morte. A cousa vai lenta, pero, bueno, vai indo. Oye, que opinas, así, en liñas xerais, de como se abordou este proxecto?
1: Vamos a ver.
0: Cando por onde empezar, ibas dicir, non? Por onde empezar?
1: Ese é un tema que do que estou moi metido e xa falei moito e escribí moito. Cando eu me xubilo no ano 22, escribo que é casi o meu testamento académico, que é un artigo que publiquei en Cuadernos de Estudios Galegos, no número 69. E leva por título algo así como Programación, Musealización, Propostas para o Parque do Megalitismo da Costa da Morte. E aí plantexo, fago a historia, plantexo os problemas e incluso intento aportar, valorar, ¿verdad?, cal é o camiño a seguir. Decir que o chamado Parque Arqueológico do Megalitismo naceu mal. As cousas que nacen mal, cando ven un neno que sae, que ven de costas, é moi difícil endereitalo. Sería ahora moi largo decir por que surden os parques arqueológicos, é unha motivación política, e al ano 2002, comeza a andadura deste Parque do Megalitismo, que forma parte de 4 parques, un por provincia. En aquel momento, a Xunta, bombo e platillo, iba a facelo en uns anos estaría, etc., e pasaron 25. Podo decir que estamos peor que hai 25 anos, mira o que che digo.
0: Ollo.
1: É decir, comeza, nomease un comité científico que será o encargado de dirigir científicamente o parco. Eu son membro dese comité científico, que me nomean a Xunta de Galicia, xunto con outros profesores galegos, tamén estranxeiros, algúns xa morreu, porque entre eles estaba o famosísimo Colin Renfrew, que xa falleceu, de outras universidades tamén. Sabe vostede cantas veces nos reuniron a este comité científico que sería o de elaborar a programación?
0: Pois...
1: Ninguna.
0: Iba a decir eu
1: que... Ninguna.
0: Que me saía un cero na ecuación.
1: Ninguna. Ninguna. Entón, comeza a Xunta. A Xunta, de repente, sí, vai dar cartos, vai tapando ocos, poñendo parches, ano tras ano, de repente, vese superado, en eso entra a Diputación.
0: E, sin embargo, a nivel municipal sí que hai campañas interesantes. Por exemplo, no Castro das Barreiras de Vimianzo, Castro dos Montes Claros na Laracha, Xacemento Romano de Brandomil. Bueno, aquí hai concellos que apostan,
1: Eso sí, ¿ves? Solo diría un problema dos concellos, e que tamén o escribo neste artigo, que, atención, señores alcaldes, que na prehistoria non había límites, porque tamén se asistiu a liortas, que si o dolmen de Pedra da Arca de Regoelle é de Dumbría ou é de Vimianzo, porque queda xusto no linde. Isto dá igual. Entón, hai un pouco unha atomización con de municipios. Non, isto é da Laracha, que non, pero aquí é de Carballo. Iso é un problema. Pero aparte de iso, evidentemente, o nivel municipal, e cando aparecen alcaldes pues, con 2 dedos de frente, na Costa da Morte tuvemos de todo, conocían alcaldes de todo tipo, desde aquel que decía que as pedras eran pedras en pasarela, hasta outros que, oye, Antón, a ver que podemos facer aquí, esto, etc. Vimianzo, en certa medida, pois, sobre todo, desde que eu conozo, pois, desde a época de Antelo, de Manuel Antelo, vin un interese, os que máis, Carballo tamén, realizamos aí un congreso importante, agora o da Laracha, evidentemente, é o modelo. O caso de Montes Claros, que é un máis deses, digamos, que agora eu teño recollidos, creo que son 78 en total, non? 63 máis os 15 novos, o de Montes Claros, evidentemente, era un dos grandes casos. Pois aí está a querida amiga e compañera Puri Soto facendo un traballo estupendo.
0: Sí.
1: Claro. O de Brandomil, venda, que non era a comarca do sur, igual, hai 20 anos de Brandomil solo se coñecía a ponte, había referencias, empezaron os traballos na Beira hai uns anos, estáse convertindo Brandomil nun dos xacementos de romanos máis interesantes de toda Galicia. E claro, o tema de Dombate, o tema de Borneiro, ahora en Castrelo en Laxe, é por aí, sí. Hai que concienciar os concellos, e hai moitos deles que son receptivos, outros non tantos. Creo máis na política municipal que na de altas esferas dos servicios arqueolóxicos, a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, etc. Creo que están máis polas nubes. Claro, hai concellos que obviamente os concellos pisan nos propio chan. E cando un vai, pois como fun onte, eu falei co alcalde de Carballo, e falou-me da Pedra Moura de Altemunde, pois xa vin tamén nel e na concelleira de Cultura, que non nos coñecía, pois un interese, home, que podemos facer, claro, etc., por suposto. Entón, claro, moitas veces estamos ao albur do tipo de corporación municipal que temos.
0: Oye, vou cambiar un momento de tema. Bueno, cambiar, a ver, tampouco é que vaya a cambiar radicalmente, pero hai uns anos lembrabas para a sección Retornar A de La Voz de Galicia os veráns na Costa da Morte. Sigues vindo de cando en vez pola comarca? Sí, no,
1: eh?
0: Usou cando te chaman?
1: Para temas culturales, temas de conferencias, solo cando me chaman. Eu nunca me postulei, pero cando me chaman, claro que vou, como fun onte a esta conferencia. Decir, como dixen onte, que é o primeiro acto fora das aulas ao que vou desde que me xubilei hai 4 anos. Para mí a xubilación é eso, unha situación xubilosa. Eu deixei todo arranxado na Universidade de Santiago e estou gozando da miña xubilación. Mira, neste momento estou na ventana e teño mar a 40 metros. Aquí é o Muros onde vivo actualmente. Nacín en Corme e volvín ao mar de Muros, pero a 40 metros, non 50. Sí. Teño o porteño, teño o bote, tal, e estou nese sentido, deixei todo o que é a actividade arqueolóxica, porque se non a fixen no seu momento, agora non sería de facelo. Entón, decirte, chamar, tuve a ocasión de ir á Facultade de Historia, educadamente dixen que non podía, etc. Eu estou nese sentido agora fora da realidade arqueolóxica. Foi unha época da miña vida, desde o ano 69 que empezou os estudios, pois hasta aí 4 anos. Sobre Costa da Morte ou sobre Bergantiños, vou menos do que debía ir. Penso que teño 74 anos. Ahora ben, houve unha época da miña vida, se ben, ao nacer en Corme, xa de neno marchamos para Santiago, pero seguimos mantendo casa en Buño, por exemplo, todos os brans. E que se viva ou a Malpica, a Buño, ou a Corme, ou a Oza. A Oza e o Lodiño de Carballo, a Casa do Grallo, eran os meus avós, iba habitualmente. E, a máis, como decía antes, o primeiro castro que vinha na miña vida debe ser o da Agra de Oza, a menos un kilómetro da Casa dos Avós, e a miña avoa contábame lendas, historias dos mouros, dos antigos, etc. Entonces sigo tendo familia en Carballo e vou, pois, cando podo, quizás menos do que debería.
0: Bueno, foi un luxo que estiveras precisamente en Carballo estes días. Foi un luxo terche aquí no Voces de Bergantiños. Agradecemosche o tempo prestado hoxe. Nada, que disfrute Antón da fin de semana. Unha fin de semana interesante. Don Antón Rodríguez, grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
1: Moi ben, moitas gracias. A vos tamén, un abrazo moi forte a todos os bergantiñanos.

0: 12:46 minutos do mediodía, despedimos a Antón Rodríguez. Temos que facer un alto no camiño. Despois a nosa compañeira Antía Díaz vai falar con Lucía Santiago, que é a directora da investigación arqueolóxica da fosa do cemiterio de Serantes en Ferrol, donde se buscan os restos de casi 200 represaliados polo franquismo. Un proxecto que conta co apoio da Deputación da Coruña.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento. Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar. Pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplás, traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade. Porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplás. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, ata as 19 horas. E verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. El Lunes 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña. O servicio de todos os cidadáns.
5: Estamos no cemiterio de Serantes, en Ferrol, porque alí, dende hai uns días, estás a levar a cabo un traballo para a recuperación dos restos de 197 represaliados polo franquismo. Comezouse xa o traballo de exhumación no cemiterio da manda da Deputación da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Está con nos Lucía Santiago San Miguel, directora de investigación arqueolóxica da Fosa. Pertence tamén a Instagram, o grupo de investigación da Universidade de Santiago, que se encarga de toda esta investigación. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día.
5: Como dicimos, levan xa uns días traballando nesa fosa que está ubicada no cemiterio de Serantes, na cidade de Ferrol. Son case 200 as persoas, 197 as persoas que se están a buscar. Estes primeiros días, como foron?
6: Sí, bueno, comentoche. Eu son encargada da investigación histórica. Entón, nesta investigación histórica que se leva desenvolvendo desde xa hai bastantes meses, pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foronse achegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
5: Claro.
6: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas víctimas a maiores, pois, é o resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí en campo e despois do, pois, do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais. Bueno, o luns comezamos ca intervención arqueolóxica. E bueno, ata agora a intervención é unha cata, non, que ten un carácter, pois, diagnóstico, non, para responder a varias das incógnitas que abrimos durante a investigación histórica. E agora mesmo, bueno, estamos todavía baixando, porque ten bastante profundidade, non, o que é o espazo no que estamos intervindo.
5: É un espazo, para os que non coñezan o cemiterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí anos puxéronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? E porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, un espazo que está alterado tamén.
6: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención, pois, complicada, non? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata, pois, ainda é máis reducido, non? E bueno,

0: intervindo.
1: É un espazo, para os que non coñezan o cemeterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí anos puxéronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que é un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? E porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, un espazo que está alterado tamén.
0: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención pues complicada, ¿no? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata pues ainda é máis reducido, ¿no? E bueno, ao ancho pues hai pouquísimo espazo, por exemplo, e o que dices tú, pues agora mesmo estamos a 1,30 m e bueno, seguimos, ¿no? Hasta topar, pues hasta agotar o que é a fosa en sí. Chegar ao xabre, a última capa. Entón, claro, neste momento, nesta cata, nós temos esas hipóteses, non? E, como dixestes, é un cementerio que está profundamente alterado. De feito, as fosas eran moitas máis do que hoxe podemos ver, non? O que é o espazo de enterramento irregular. E tamén se analizou como se foi transformando e o porqué, non? E agora, pois a nosa gran pregunta é, vale, estes dous espazos que quedan con cruces, con placas,
1: sí,
0: no que hai familias, non, que dicen que están pois o seu familiar, está realmente alterado ou non? Non? Esa é unha da primeira pregunta que queremos responder, non? Habrá restos compatibles con signos de violencia? Como é a súa posición, como era, como se realizaba o contexto da inhumación, e se foron exhumados, como se fixo esa exhumación. Porque, bueno, aquí viñeron se facendo exhumacións, non? Promovida por familiares desde finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 tamén. Entón, bueno, é un espazo pois de violencia onde hai un número de vítimas elevado e, ademais, un espazo complicado a nivel, pois iso, das alteracións sufridas, non? Entón, todas estas preguntas sobre a disposición dos individuos e demais darános tamén a resposta esta cata e despois tamén nos dará folla de ruta a seguir nas seguintes fases.
1: Claro, digamos que o primeiro paso este proceso que se está levando a cabo estes días, non sei cando esperan a topar os primeiros resultados, os primeiros restos ou cando se pode empezar a facer algún tipo de conclusión para pasar xa ás seguintes fases.
0: A ver, os primeiros resultados en campo para a semana que ven terémolos, eso seguro. Despois falta pois procesar todos estes días, non? Todo o que imos vendo, toda a información que imos collendo e tamén depende se encontramos entón restos óseos, porque estean ou non estean os restos das vítimas é moi relevante, por o que te dicía.
1: Claro.
0: Porque se se considera que esa fosa está sen alterar, bueno, pois hai que saber cando foi alterada, non? Cando se alterou ou se foi alterada ou non, simplemente. Entón, todos estes resultados os temos que procesar tanto a nivel arqueolóxico como histórico e tamén antropolóxico, claro.
1: Con respecto ás datas nas que estas persoas foron enterradas neste punto despois de ser asasinadas, estamos a falar dos primeiros días despois do golpe militar do ano 36, pero xa rematada a Guerra Civil, xa nos primeiros anos da dictadura franquista, producíronse tamén enterramentos aí.
0: Sí, o maior número de enterramentos foi no 36 co golpe,
1: sí,
0: pero foronse sucedendo hasta o ano 42, cando de momento nós temos documentado, xa digo de momento porque esta investigación non está terminada, unha víctima no ano 42 que foi, bueno, executado con sentenza, vaya.
1: No ano 42, polo tanto, sería a última víctima, de momento, como dicíamos, porque a investigación non está pechado, isto é un proceso aberto, no que gustaríame rematar, Lucía, tamén, falando precisamente ese papel activo das familias, que importante que se achegan, que coñecen o que se está a facer, e que imagino que queren saber, bueno, pois exactamente, como poden aportar eles tamén a información que teñen.
0: Sí, por suposto, das familias, a verdade que está tendo moi boa resposta e, ademais, bueno, cando se chegan aquí ou contactan por teléfono, eu lles explico todo o que estamos facendo, non? Ou lles explicamos tamén.

0: están as miñas compañeiras que están en campo e enténdeno perfectamente, non? E están pois dispostas a colaborar en todo o que poidan, dannos pois datos máis quizás máis biográficos sobre as vítimas, despois tamén papel da historia oral cando e sobre a memoria, si eran persoas que xa adoitaban vir ao cementerio, non? Tamén nos contan moito sobre as transformacións. E despois tamén hai parte de que cando veñen aquí, por exemplo, pois explicamos, non, todo o que temos avanzado ata agora na investigación, e é moi gratificante porque tamén se sinten informadas e coñecen como foi evoluindo todo o cemiterio e como foi evoluindo a estrutura das fosas e alteradas tamén, non? Como foron alteradas as que non hoxe non podemos ver. Entón, bueno, hai como unha sinerxía moi, pois que está sendo moi positiva para o traballo tanto histórico como arqueolóxico, non? Porque ao final todos os datos que nos puedan aportar son de grandísimo valor.
1: Pois aí está ese traballo que se está a facer en esa fosa do cemiterio de Serantes en Ferrol, co traballo que apoia a Deputación da Coruña, que leva a cabo a Universidade de Santiago a través do grupo de investigación Instagram, coa directora da investigación Lucía Santiago San Miguel, a quen agradecemos que estivera con nos esta mañá aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos.
0: Moitas grazas.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Soy aquella niña de la...
5: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
6: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
6: Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
8: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha.
9: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Radio Voz.
10: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
11: La señora doña Oliva Villar Suárez, vecina de Xaviña, Coristanco, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Raúl Taibo Basalo. Hijos, José Ramón, Carmen y Carlos Taibo Villar. Hijos políticos, Mercedes Rey, José Luis Castro y Sonia Ordóñez. Nietos, Rubén, Alex, Sandra, Fabián, Lucía y Pablo. Nietos políticos, Bea y Juan. Bisnietos, Tiago, Antía, Roy y Joel. Hermanas, Consuelo y Carmen. Hermanos políticos, cuñadas, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes a las 5 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Xaviña. Capilla Ardiente, Tanatorio de Coristanco, sala número 3. Xaviña Coristanco, a 4 de septiembre de 2026. Funeral de Santa Marta, Virgen Milagrosa. Los hermanos don Ernesto López Loureiro y don Jesús López Loureiro, Chucho de Leixas, descansen en paz. Sus hijas Minerva y Teresa, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan una oración por sus almas y la asistencia al funeral por su eterno descanso, que tendrá lugar hoy viernes a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Xián de Lendo, a Laracha. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Lendo, a Laracha, a 4 de septiembre de 2026.
3: Radio Voz.
12: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
5: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamoste na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
6: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
8: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.

0: Unha e sete minutos do mediodía, eso a autóctono de Carlos Ares, eu creo que unha canción que vai moi ben para o que vai ser o seguinte protagonista deste Voces de Bergantiños de Benres. O inicio do mes de setembro marca para moitos, bueno, unha especie de final anticipado do verán, pero aínda faltan casi tres semanas para que comece o outono. No Voces de Bergantiños seguimos cos contidos estivais, ímolos estirar todo o que poidamos. Hoxe falaremos cunha desas moitas persoas que aproveitan estes meses para facernos algunha que outra visita, coñecido comunicador galego e un dos rostros máis populares da televisión, seguro que tamén o van coñecer pola súa voz, don Rodrigo Vázquez. Que tal, como estamos?
1: Que tal, moi vos, Fran, como andades? Todo ben, moi vos.
0: Todo ben, aquí, estirando o bran, como decía.
1: Parece unha idea fantástica, hai que estirarlo todo o máximo posible, que parece que ao chegar setembro xa hai como que a volta ao cole, xa, bueno, isto acabou, home, se podemos rascar aí dúas segundinhas ou tres máis de brau, aproveitalo sempre, por suposto.
0: Sí, sí, sí, non sei se sigues de vacacións, esta semana por Madrid tiveches que pasar, non?
1: Sí, estive en Antronte, en Madrid, que tivemos a presentación aí da nova temporada da programación da televisión española. Ahora, o mércoles que ven, temos a presentación da nova programación da televisión de Galicia e, nada, a semana que ven, xusto o venres, comezamos a gravar de novo o Atrápame se podes, empezamos en venres, para empezar con alegría, e xa empezaremos a gravar aí os novos capítulos do programa e das tardes da Galega.
0: Bueno, isto en canto a televisión de Galicia, en canto a televisión española, que proxectos tes?
1: Nada, seguimos aí con saber e ganar a tope os fins de semana, tamén volveremos a empezar a gravar ahora tamén 15 días aí contra o 20 algo, empezamos a gravar o 21, 22, 23, son as primeiras grabacións, pero xa con ganas de volver aí aos platós, verdad, que pasamos moi ben, tanto nun como a noutro, e nada, moi agradecidos e xa con ganas aí de volver tamén aí ao cole, como a quen di.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Saber e ganar, Jordi Hurtado, veste aí toda a vida.
1: No, todavía no. Sempre fago a mesma broma cando levamos.
0: Claro, é que a ver, é que
1: programa de Jordi entre os dous, cuidado, entre os dous, como quen di. Pero que a sombra de Jordi non imagino nin a mí nin a ninguén aguantar 30 anos no máis programa, agora a televisión mudou moito, estar 30 programas, 30 anos seguidos, é moito, teñen que dar moitos factores. O Gallao, que se habría ganado duro outros 30 anos máis. Pero non sei, de 30 anos seguidos así no mesmo, non sei, eu se estaría xa por idade, porque a mí igual xa me dan os números, non sei se me llega a forza e a ilusión que ten Jordi aí.
0: Pero bueno, eu non sei que ten, non sei que ten ese programa, porque eu vexo imaxes de Jordi Hurtado de hai 30 anos e vexo as agora, parece que este formato de Saber e Ganar conserva.
1: Total, eu a miña maior ilusión cando me propuxeron ir para Saber e Ganar, que ben, vou a saber os segredos de Jordi, vou saber que cena, vou saber que come, que almorza. Pero bueno, fora bromas, a verdad que sí, a xente sempre lle deu así o beneplácito desde o primeiro momento, un programa que, bueno, sí que ponga cultura un pouco por riba de todo, durante o show de espectáculo, e conecta moi ben con moitas xeracións que son curiosos, que queren aprender, e aí estamos, e aí seguiremos, vamos.
0: Bueno, pois moitos proxectos para esta temporada. Bueno, Rodrigo, que é ourensán, formado en Santiago, faz parte da túa vida en Madrid, como estamos comentando, pero sempre que podes, sacas tempo para unha visitiña á Costa da Morte, non? Estiveches este verán por aquí, claro.
1: Sí, tamén estudamos aí en Muxía, aí nunha festa aí popular, aí, que a verdade que nunca fora, pero uns amigos da lá dixeron, vamos escribir este ano esta festa, tal, que xa vai gustar. Que a verdad, non sei nin como se chama, a verdad, ora pillasme. É como feira un mariñeiro máis ou menos pola rúa, foi aí no mes de, foi a mediados de agosto, eu creo. E logo empatamos xa as festas de Baio, de Vimianzo, como se chama, de Vimianzo, que estaba o combo dominicano, xa fixamos aí todo nun día. Para ver que a mi Costa da Morte é unha zona que me encanta, pero en calquera época do ano, para desconectar, para comer ben, para pasear para as praias. Para todo, sempre que teño xente de fora que me ven visitar e me di, oi, de Galicia, que puedo ver o que me recomiendas, digo, unha paradinha un ou dous días e de pola Costa da Morte, que para mí é unha das cousas máis características e diferenciais que temos aquí en Galicia, e pola tranquilidade tamén, porque ainda é unha zona que, bueno, de momento toquemos madeira e ainda non está moi colapsada a nivel turístico na maioria das partes das épocas do ano. Creo que é unha zona brutal, entonces hai un tesouro a cuidar durante moitos anos.
0: Bueno, a festa mariñeira a que te referías de Muxía poden ser os mercados de rutas do mar, que se celebran aí a principios de agosto, sí. Bueno, poden ser, non to seguro tampouco. Ibache preguntar dúas cousas as que me acabas de responder. Ibache preguntar se coñecías moito esta comarca, polo que escoito, sí. Sobre que é o que máis che gusta desta zona, pois tamén algún... algo xa foches apuntando.
1: Sí, eu aparte tive a sorte durante a época da pandemia, cando xa baixou un pouco os primeiros meses, non, pero xa cando nos deixaron mudar de concello, tive a sorte de botar aí unhas 5 semaniñas vivindo aí, vamos, aloixado un pouco de todos aí na zona do Cabo Touriñán, que me parece tamén unha zona máxica, que precisamente agora, que nesta época do ano, é precisamente, creo que entre finais de agosto e os primeiros días de setembro, cando é justamente o último solpor da Europa continental, precisamente aí en Cabo Touriñán, é unha época moi boa aí para visitalo, e logo a nivel así de puntos, non sei, para parte de Máxico, Cabo Vilán, tanto visto desde o mar como visto desde a terra, é brutal, as praias todas que ten ao lado, a do Tres, a cementerio dos ingleses, todas as América Mariñas, todo, bueno, o camiño dos faros en calquera época, en calquera etapa que fagas, que te parece un arou un pouquinho ali, xa, non sei, creo que onde tires unha pedriña no mapa da Costa da Morte, sempre hai un tesouro que poder deleitar, da verdade.
0: Pois sí, coñeces perfectamente esta comarca. Bueno, despois imos facer un pequeno test, eu creo que vai salir moi ben parado, vai salir moi ben parado.
1: A pregunta para a súa feita facela seu, pero bueno, se cambiamos con fe, non pasa nada, va.
0: Sí. Bueno, te hemos visto percorrer para a televisión de Galicia un tramo do Camiño dos Faros, un polo menos que nos conste. Que recordas daquela experiencia?
1: Estivo moi guai, fixémola aí co compañero Quique Morales. E a verdade que é unha zona que eu xa coñecía, pero bueno, poderla percorrer así nun día máis tranquiliño, reposado, así, en equipo, indo dando uns contos, a verdade que estivo moi moi ben. Según as paradas foi na Praia de Arnela. A etapa fora precisamente Muxía Neniña, me parece, sí, fora Muxía Neniña. E a verdade que moi fermoso, paramos aí en varios miradores, paramos tamén logo na praia aí de Neniña para rematala, que tamén é outra praia fermosísima e preciosa, e un motivo máis para apuntar na lista e outro motivo máis para poder volver. E logo, claro, descubrimos todas as etapas que fun vendo así pouco a pouco, camiñando as menos, pero máis indo co coche parando nos miradores e nos puntos clave. Sí. Pero sí, a verdade que percorrín todo desde Malpica hasta Fisterra, esa zona témola bastante, vale, bastante mallada.
0: Mira, si tes pensado facer outra, cal elixirías?
1: Pois mira, os arredores de Cabo Vilán, a mí Cabo Vilán parece máxico, vayas cando vayas e como vayas, tanto a zona de praia previa que hai cara a Camariñas, como a zona de Arou, por exemplo, que creo que unha das tapas, creo que é Arou, Cabo Vilán, non sei, igual agora me estou liando demasiado, pero toda esa zona, tanto a zona de Arou, Camelle, parece-me super bonita, para camiñala con calma, e tamén toda a zona que chega a Cabo Vilán, pasa por esas praias, parece-me brutal.
0: Sí. Bueno, andas dividido entre Galicia e Madrid. Eu non sei se che gustaría volver a exercer únicamente en Galicia. En Madrid estás a gusto, eu deduzo que sí, ¿no?
1: Sí, bueno, realmente estou indo máis a Barcelona. Cando grabamos a ver e ganar en Barcelona, Madrid, poder alguna entrevista, alguna dada, algún evento. Pero ahora máis estou entre Coruña e Barcelona, Barcelona, Coruña. No, a ver, eu mentras vivir, encantame vivir aquí. Vamos, eu que allá poida vivir aquí toda a vida, non me proe aí por marchar fora a vivir. Traballar, sí, a verdade, porque traballar sí que tens novas oportunidades, traballas con outros equipos, con outras persoas, e poder traballar con xente de outras partes de España e a veces de outras partes do mundo, pois sempre enriquece, te fai mellor profesional. Entón, bueno, creo que sí que vou sair, se tens a oportunidade, a quen lle dean, como é o meu caso, pois aproveitala. Porque sí que te nutres e notas que profesionalmente pois melloras, estás en contacto con outra xente, con outras tendencias, con outras formas de televisión, e iso sempre enriquece. É aquí o que máis me gusta, poder traballar no meu idioma, en galego. Eso, cando que os niños sen botar as miñas retrancas aí, hai cousas que non se poden traducir, que son
0: certo,
1: un idioma,
0: certo,
1: no que cabiles vas falando dun xeito ou doutro, non? Entón, sí que se botar de menos. Traballar en galego, para mí, vamos, é un tesouro, vivir en Galicia é outro regalo, e poder traballar con xente en Madrid, en Barcelona e outras partes do, do territorio nacional é todo un privilexio, así que se podemos consultar estas cousiñas, eu feliz da vida.
0: Eu sempre recomendo aos meus achegados que vayan fora para despois apreciar máis o que temos aquí. Bueno.
1: Total.
0: Sí. Oye, por certo, eres futbolero, vimoste festexando o ascenso do Depor en Valladolid. Non sei se tiveche xa ocasión de pisar Riazor dende que volvemos á Primeira División.
1: Ostras, pois non, entre o Brau e todas as vainas que viven por aí fora as últimas semanas de agosto, e a verdade non pude ainda volver a ver se agora no próximo partido, e agora que se está todo como ten que estar en Riazor, porque sí que fun a ver o partido do Teresa Herrera, verdad? E a situación que había no estadio, o ambiente, con todos os problemas que había, verdad? Para min rompeu o corazón, foi como ir a casa dos teus pais, cando están a punto de divorciarse. Digo, ai, Dios mío, no, que gusto Riazor así, ai, por favor. Pero bueno, por sorte, a cousa foi collendo camiño, e agora a verdade que cos últimos fichaxes, pois, joder, moitísima ilusión, eu creo que hai en todo...
0: Ti tamén estás flipando como a mí, non? Ti tamén estás flipando como a mí, non?
1: De locos, eu, mira, se don Fernando Soriano nos está escoitando desde aquí, toda a dirección deportiva, solo lle pido que se vista, por favor, que se vista, e que deixe andar desnudo por aí, porque, madre mía, que vaya mercado que se marcou o culo. Agora que encaixen as pezas, pero a verdade
0: claro.
1: Que é máxime, como está Ginda de Casado e Jiménez no final, eu creo que máis non se lle pode pedir a dirección deportiva. Ahora, a ver, que haxa sorte, que se consulten claro. As pezas, pero bueno, creo que temos unhas bases moi sólidas, e creo que o proxecto sigue collendo musculatura, nunca mellor dito que fichase a Patra Barén.
0: Sí.
1: Para básicamente manterse en Primeira División folgadamente, e quen sabe se algo máis. Imos de partido a partido.
0: Bueno, eso, hai que darlle ainda unhas xornadas de marche a todo isto, non tolemos a cabeza e non piramos cousas raras xa no primeiro día. En fin, que sí, que flipamos, non? Se flipa todo o mundo cas últimas incorporacións. Imos con ese test. Bueno, moitas das cousas que che vou preguntar xa saíron a relucir, o sea que tranquilo, vemos que coñeces ben o territorio, o sea que imos ca primeira. Estás listo?
1: Listísimo, vamos alá.
0: Pegacheste algunha boa festa na Costa da Morte?
1: Home, por forza.
0: Mira, pues encha esta sintonía de esta de acerto de fallo. Sí, mira. Ahí va un mini punto.
1: Mola.
0: ¿Tes algún lugar especial en la zona?
1: Moitos. Bueno, por todas las veces que estiven allí, eu diría que Cabo Tobillán.
0: Vale. Esta tamén salió a relucir tamén fai un anaco. Ahí va otro mini punto. ¿Probaches os percebes do Roncudo?
1: Non sei se eran do Roncudo, vendermos polo Roncudo, pero non lle pedín o DNI aos percebes, pero sí. Buísimo percebe, a verdad, moita calidade.
0: Bueno, ti creías que sí, comechelos. Mini punto para ti.
1: Tenemos como que sí. Pagarnos como que sí, ahora, era bueno, pero hemos estado.
0: Bueno, malo será. O longueirón de Fisterra tamén?
1: Sí, tamén o cantamos, moi rico, non tan doado de topar fora da Costa da Morte, pero se vou por Fisterra sempre intento aí meterlle un entrentiño aí de longueirón, que aí sí que non nos enganan, calidad é produto da terra.
0: Outro mini punto, cal é a fervenza máis famosa da comarca?
1: Ostras, fervenza do Xallas, ten que ser.
0: Sí, é dos Xallas, no de Zaro, efectivamente. Ali cae, efectivamente. Outro mini punto. Quen escribiu o himno de Galicia?
1: O himno de Galicia, a música Pascual Veiga e o a letra de Cabana de Bergantiños Ilustres, pode ser Eduardo Pontal de Cabana de Bergantiños. No, é de Ponteceso.
0: Ahí sí, sí. Bergantiñán, efectivamente.
1: Estaba ganando tempo para meter un set y digo, pon a cagar por no decir Pontal de primero, que me acabía de sobra, pero si no fue ser bonito, casi acabo.
0: Aquí voxe dar dous mini puntos, un pola autoría da música e outro pola autoría da letra.
1: Sí, generoso. Gracias, Frank.
0: ¿Dónde está o cemiterio dos ingleses? Esta tamén a sabes.
1: Hombre, ao pasar por Camariñas, pasai cantando.
0: Mini punto para ti. ¿Coñeces a Praia dos Cristais?
1: Sí, en Laxe. Sí, non collín ningún, que non se poden coller, juventude.
0: É verdade, non nos cansamos de dicilo, que non medran. Outro mini punto. ¿A Catedral do Megalitismo Galego?
1: Será o Dolmen de Dombate.
0: Jova, vaya pleno que acabas de facer, muchacho. Todas, todas. Mais, voche dar puntos positivos, en fin, matrícula, matrícula que acabas, que acaba de sacar Rodrigo Vázquez en este, en este cuestionario. Para nós, pues foi un placer telo aquí nos micrófonos de Radio Voz. Falando da súa estadía, falando dos seus proxectos, nada, a ver se nos volvemos ver pronto pola Costa da Morte. Rodrigo Vázquez, un placer. Grazas por acompañarme hoxe. Chao, chao.
1: Para todos. Chao.

Pues Rodrigo Vázquez coñece a nosa comarca, as nosas comarcas case mellor que algúns autóctonos. Nada, que ben ese test, facía pleno. Son a 1:23.

0: mío.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón. Festa de Galicia de interese turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Do 4 ou 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe. O 9, na praia de Ariño, en Camariñas. E o 14, na praia de Valarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. El Lunes 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia.

0: Unha e 30 minutos do mediodía e ollo co que vou dicir porque é incluso triste. Estaba eu desexando que se jubilara unha compañeira para poder secuestrala e traela conmigo para a radio. Cristina Viu, que tal? Como estás?
1: Hola, bo día, moi ben.
0: É un pouco triste o que acabo de dicir, ¿no? No, un pouco egoísta pola miña parte, tal vez.
1: A ver, a vida de xubilada non se pode dicir que non teña, o sea, a palabra mellor é esa, de xúbilo.
0: Estou de acordo contigo.
1: Moito tempo libre para facer e desfacer, e mira, para vir aquí, por exemplo.
0: Pois sí, que mira que me gusta a min. Non te veches tempo casi de disfrutar dese xúbilo, da xubilación?
1: Sí, que disfrutei. Bueno, 27 de xullo terminei aquí, é dicir, tiven máis de un mes para unas vacacións.
0: Ben.
1: Volvemos un pouco con ca semana.
0: De feito, mira, gustoume. O nome pa sección vai ser esta. A semana.
1: A semana. É un espazo este que pretende ser un resumo comentado, por suposto, do que dou de sí a semana na Costa da Morte, uns cuantos temas, tendo en conta que iniciamos agora, precisamente en setembro, o curso electoral. Que vai discorrer...
0: Río, porque, claro, está aí 2027 con eleccións municipais. Xa está.
1: Sí. Ademais vai discorrer paralelamente o curso escolar. E os exámenes van ser os que finalmente van decidir, digamos, cales dos alumnos pasan, o sea, ou se manteñen ou deixan ou tal, e vai coincidir precisamente cos exámenes que van ter os alumnos de bacharelato.
0: É dicir,
1: que os nosos políticos xa poden poñerse a estudiar para ver se consiguen chegar á selectividade, porque algúns dos candidatos se lles ven encima precisamente eso, unha selectividade moi seria.
0: Sí.
1: A ver a quen suspenda, como a todos, quen pase raspado e teña que buscar apoios, e quen vaya sobrado tamén. Pero iso era algo que vamos ir vendo, vamos facer, digamos, avaliación continua ao longo dos próximos meses.
0: Tal e como transcurre o tempo últimamente, polo menos para mí, tampouco te creas que temos demasiado tempo. De feito, eu, a ver, comento como chascarrillo, si queremos, ¿no? Pero eu creo que a precampaña electoral xa está aí de fai uns meses. Nada, que teremos eleccións en maio do ano que ven. Efectivamente, último curso escolar para alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte, algo que obviamente vais elevar gran parte do protagonismo informativo, obviamente tamén nesta casa.
1: Pois eso, arranca precisamente agora, e se están xogando as alcaldías, que é moi importante, é algo moi importante, pero tamén non esquezamos eso, estánse xogando a Diputación. Diputación, que é unha institución que move moitos cartos e moita influencia. E agora xa levan tempo, que decías precisamente, pois eso, facendo eso, intentando aproveitar ese tempo de desconto antes da campaña electoral para aproveitar a todos os niveles, tanto os gobernos, tanto a xente que está mandando como a xente que está na oposición. E iso vai a ir evidentemente a máis.
0: Increscendo, efectivamente. Bueno, pois pues, imos estar moi pendientes esta temporada, xa comentábamos o luns cando arrancaba precisamente a temporada, que este será un dos temas que nos vai ocupar parte da información. Esperemos que non se nos adiante demasiado a precampaña, teñamos marxe para outras cuestións.
1: Vamos ter, porque todas as cuestións prácticamente ao final son políticas.
0: Todo
1: é unha cuestión, unha decisión política. E, por exemplo, o caso de Baldallo. Hoxe volve a salir Baldallo no periódico. Onte, como boa señora xubilada que aproveita o bo tempo que fixo onte, precisamente estiven en Baldallo. Precisamente, tomando o sol. E precisamente en Baldallo xa se vía perfectamente que todo o traballo que fixo a Xunta de Galicia, todo o traballo que se fixo abrindo o canal hai unas semanas, todo eso e va a quedar pechado pronto. Non vai a tardar moito tempo. Como a moito, serán unas semanas ou uns días. Non é esta unha cuestión técnica, a de Valdallo. Non é unha cuestión técnica porque o feito este se repite
0: cada vez con máis frecuencia.
1: Claro, efectivamente. Si ti faz a mesma acción, evidentemente podes esperar o mesmo resultado. O raro sería que ti facendo o mesmo cambiaran as circunstancias. As circunstancias non van a cambiar. Ao final é unha cuestión de decisión política, de decidir si interveño seriamente aí ou deixo morrer eso de forma, entre comiñas, natural, porque en Valdallo non hai nada natural dende hai moitísimos anos, dende os anos 50. Dende hai 50 anos non hai nada natural prácticamente en Valdallo. Ni en Valdallo, ni no seu entorno. Porque de natural o porto exterior non ten nada, nin todo o demais. Claro. Son cousas que hai que facer. Por lo tanto, hai que tomar unha decisión que vai ser unha decisión política. Mantemos eso, entre comiñas, naturalmente, ou temos unha acción que foi a que non quixeron facer, que é de abrir un canal con pedras, mantendo eso como a única solución. O que sorprende é que as institucións sigan actuando da mesma maneira, esperando que haxa resultados completamente diferentes.
0: Sí. A ver, o que está claro é que estes peches cada vez son máis seguidos, vale? Hai que tomar unha decisión a longo prazo. E para isto entendemos que se teñen que xuntar varios actores e chegar a unha conclusión sobre o que se fai. Pois acabas de comentar ti. Ou se deixa como está, dando por perdido, ou se actúa como hai que actuar.
1: Claro, bueno, ali no canal, todo o mundo recorda, había unas pedras que facían un talud, que era o que mantiña, todo eso e tal. Todo eso se retirou, porque efectivamente non é natural. Si ti querías manter ese espazo de forma natural, non conviña que tiveran todos eses taludes e tal. Pero claro, ese espazo non é natural, é como si a un enfermo lle quitas o oxígeno porque non é natural que este respirando con unha máquina, claro, e acabas matando. Ao final tes que sopesar, pero é unha decisión política que vai ter as súas consecuencias. É dicir, tanto si o deixas morrer como si decides de amañar eso de unha forma, digamos, constructiva e tal, utilizando a construcción. Así que unha das decisións que van a ter que tomar ao final, porque está aí mismo.
0: Aquí non hai nada intermedio, ou todo ou nada.
1: Sí, parece que sí, porque a todas as veces que se repetiu, foi a consecuencia foi a mesma. E falábamos de que comenzaba o curso
0: vamos
1: electoral.
0: Vamos á escola.
1: Pero que empeza realmente, aínda que nos é o curso escolar. E aí, como sempre, pois hai problemas. Cada ano chega setembro e xa empezan os problemas. Que si falta de profesores, que si non hai aulas suficientes, que si as obras están a medio facer, que si faltan medios, faltan un montón de cousas. Ahora xa non é que non quepan os nenos de 3 anos como hai uns anos pasaba aí no colexio Fogar, que quedaban fora, tiñan que ir pa aquí, pa lá. Ahora o problema é que non hai nenos de 3 anos apenas. E ahora a cuestión é sempre que teñen que compartir aula entre varios niveles, varios alumnos, non hai profesores suficientes. É unha cuestión que ten a despoboación do rural e a falta de natalidade, unha cosa pola outra. E donde non hai precisamente problemas de espazo, de falta de nenos, é precisamente nos comedores escolares, que hai uns anos era un servicio que daban algúns centros para alumnos que tiñan, pois, que vivían moi lonxe, que non podían ir a mediodía, cando había nos horarios partidos e todo eso, cousa que prácticamente está desaparecida.
0: Poucos coles, poucos centros educativos teñen a día de hoxe horario partido.
1: Moi poucos. Eu creo que o de Ponteceso, o Eduardo Pondal, pode ser, prácticamente serán aquí na zona serán un, dous, tres colexios nada máis. Porque, claro, sabemos que o horario partido exixe a unha votación que sí, hai que ter moi claro que os pais teñen que estar de acordo con iso. E porque necesita un quórum moi alto. Teñen que ir a votar moitos pais. Votar que sí, pero sobre todo teñen que ir
0: Ten que haber moita participación.
1: Claro. Co cal, xa que hai horario continuado en casi todos os coles, eso quere decir que a maior parte dos pais, a inmensa maioría, están de acordo con iso. E me imagino que están de acordo con iso porque as cuestión, a conciliación, digamos, necesita dese horario continuado, a conciliación tanto dos profesores como dos pais, porque xa moitos empezan a ter un horario parecido, pero para esa conciliación son imprescindibles os comedores. Que pasa? Ahora temos o conflicto do colexio Bergantiños de Carballo. Temos ese conflicto porque por unha razón moi concreta, e que, bueno, non hai suficientes plazas. E non hai suficientes plazas, entre outras cousas, porque hai nenos de outro barrio, de outros barrios, que van ao colexio Bergantiños en busca precisamente dese servicio. En concreto, do colexio que lles correspondería, o colexio da Cristina, donde non hai ese servicio e cuyos pais necesitan ese servicio. Claro, a discriminación...
0: Isto condiciona moito a hora de elixir colexio, ?
1: Claro, pero a cuestión é que xa moitas veces non podes elixir colexio, é o que te toca. Claro, se ti non tens acceso aos mesmos servizos, é unha cuestión de discriminación moi importante. Porque o feito de que ti vivas nun lado ou noutro determina a que servicios podes ter acceso. Cando os servicios públicos deberían ser universais e non ter que ver co lugar onde vive, sobre todo nunha poboación. Porque se ti dís, bueno, é que en Madrid ou Carballo hai determinadas cousas, vale, pero é que estamos falando de Carballo mismo. Teñen preferencia os que lles corresponde o colexio Bergantiños, porque estás deixando atrás un montón de xente que non ten outra opción. Que non ten outra opción. E é, bueno, é algo discriminatorio, como despois outros baremos que tamén se aplican e que deixan fora a nenos ou a familias e que pouco teñen que ver ca conciliación, entre outras cousas, porque a todos nos ten pasado cando te din, no, pero é que estes nenos xa estaban de antes, non xa, e daquela?
0: Que facemos? Esperamos a que se jubilen uns?
1: Claro, exactamente, esperamos a que se jubilen os nenos, que marchen daquela... Claro,
0: sí,
1: o sea,
0: estoy totalmente de acordo. Quero dicir, nun mismo concello que haxa colexios que teñen este servicio e outros que non, primeiro, efectivamente, condiciona, porque si o que queremos é conciliar. Home, pues temos que pensar si o imos poder facer ou non, dependendo do colexio donde escribamos aos nenos. É un pouco surrealista. Bueno, non estamos entrando en detalle xa do propio comedor, vale? Da alimentación.
1: No, porque podemos entrar en detalles. Outra cousa que mellorou moito, moitísimo. Pero nese sentido, pero claro, tamén hai unhas diferencias enormes entre un centro e outro, entre a implicación o comedor con cociña propia, a implicación das propias cociñeiras, a implicación da dirección moitas veces, o sea, hai toda unha serie de cousas, unha serie de problemas, pero claro, o acceso a ese servizo ten que ser para todos, non podes...
0: Sí, a mesma folla de ruta para absolutamente todos. De colexios a colexio, parece que pasemos pola antigua Academia Leus?
1: Sí, pola antigua Academia Leus, porque está claro que o que a venta da antigua Academia Leus pon de manifesto que xa vemos observando dende hai tempo, que precisamente a construcción, bueno, saliu a noticia hai un par de días, esta semana mismo, a venta da Academia Leus. Evidentemente, eso pon de manifesto que a construcción estáse relanzando, pero moitísimo en Carballo. Canto tempo había que non víamos...
0: Que non se vían grúas.
1: Que non se vían grúas. E agora, por exemplo, pues esa obra que hai aí na rúa Ponte da Pedra, por exemplo, é un caso, dous edificios que se acaban de entregar prácticamente novos, a venda, a compra... tamén de Costa Nariga, a ver se si desta vez vai a famosa esa urbanización que quedou parada. Hai outros casos de outros edificios que quedaron parados no 2008, precisamente tamén por esa zona da Ponte da Pedra que se venderon.
0: Hai un lote de edificios bellos que se están rehabilitando.
1: Que se están rehabilitando, precisamente. Pero a maior parte, hai algúns para... Se rehabilitaron varios para alquiler, para aluguer. Pero a maior parte é para venta. E a uns precios... Empezamos a contar de 200.000 para arriba. Empezamos a contar de 200.000 para arriba. E a cuestión, eu penso, a ver, que parexa xoven, que parexa de traballadores, que acaba de formar unha familia, ten cartos para pagar máis de 200.000 euros?
0: Bueno, vou máis aló, que banco lle presta... Claro, eses cartos, claro. En que condicións a unha parella de nova que, ademais, podemos decir incluso que leva pouco tempo traballando, etc. Bueno, todas estas cosas que...
1: E quere como unha parella de noivos que se casan e queren ter, o como era aquelo, el casado, casa quiere,
0: casa,
1: ¿no?
0: Quiere, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, pues a ver que casa encontra.
0: Sí, porque... ese é o problema. hay que cambiar esa frase de el casado casa quiere por el casado casa necesita.
1: Exacto.
0: Porque querer podes necesitar, podes querer, pero eu creo que primero se necesita, despois, bueno, pues
1: claro, poñámonos, da igual, calquera municipio prácticamente, sí, da Costa, sí, da Morte, sí, sí, da igual. Outro día tamén, esta semana, salía no periódico que o aluguer medio está en 500 euros. Mes, sin gastos, ni nada. Vamos a ver, cando o soldo medio son 1.500, xa me dirás si no é difícil encontrar aluguer. Pero é que nin siquiera hai.
0: Claro.
1: É que está a 500 euros os pisos que xa están alugados, claro. Pero non encontras pisos para alugar. Por qué? Bueno, todos sabemos a crisis da vivenda, cale o problema, a gran dificultade. Os propietarios están inseguros, porque si non te pagan e todo eso, e non hai protección para eles. Hai unha demanda altísima de pisos, porque a xente non pode chegar a comprar, hai pouca oferta. Hai esa inseguridade e, sobre todo, tamén aquí na nosa zona e en moitísimas zonas de España hai unha liberdade absoluta para convertir o piso que heredaches, que compraches, cando tal, que non sei que, en unha vivenda turística que está valeira a maior parte do ano.
0: Esto podría dar para o que vai ser este espacio solamente con este tema. Non nos imos extender moito, pero é certo. Aquí,
1: claro,
0: en estas mismas ondas, entrevistamos no seu día a unha persoa que era de Laxe, que quería seguir traballando en Laxe de camarera, e a opción que tiña era lugar en Carballo. Por exemplo, propoñer un caso, que me pareció, este caso pareciume totalmente surrealista, porque o que había solamente era para alquiler vacacional.
1: En que estamos falando de, digamos, ahora mismo, os concellos con máis presión deste tipo son, primeiro, Fisterra. En Fisterra é imposible prácticamente conseguir un aluguer a longo plazo. E eso significa que ti non podes vivir en Fisterra. Muxía, outro. Corcubión, outro. E Laxe. A situación nestes 4 municipios é impresionante. Pero o peor do caso é que incluso hai concellos que teñen control de eso. Fisterra, por exemplo. En Fisterra non se permite, solo poden dedicarse a alquiler, a lugar turístico, primeiros e baixos. Eso existe no seu plan urbanístico.
0: Vale.
1: No.
0: No.
1: Ni de broma.
0: Ni de broma.
1: Ni de broma.
0: En fin.
1: E hai outros que xa directamente xa non teñen ningún tipo nin de control,
0: bueno, ni de regulación, nada, non existe.
1: Nin de nada.
0: Non existe.
1: Nin de nada. E os concellos, cuidado, os concellos teñen. Teñen potestade para aplicar medidas e tal. Que pasa? Que moitos teñen potestade para aplicar, pero non teñen capacidade para facelo. En Fisterra non hai un arquitecto todo o día ali.
0: Claro.
1: Que sería, digamos, unha oficina técnica que fora capaz de vigilar eso. E este sí que teria que ser un gran tema para a campaña electoral. É dicir,
0: pues
1: a vivenda...
0: Pois imos estar moi pendentes. Sí.
1: A vivenda é un problema enorme na zona. Enorme. E volvo a decir, sobre todo nestes concellos. E eso sí que teria que ser una cuestión electoral,
0: y de, vamos, bueno, esto debería de
1: básica.
0: Ser debatido ampliamente. En fin, falabas de Muxía, seguimos falando de
1: Muxía.
0: Seguimos
1: falando de Muxía, porque Muxía teñen ahora un conflicto que... A ver, ten o seu aquel porque... non é a primeira vez que pasa, pero ten, entre comillas, a súa gracia, que tampouco lle fai moita gracia a xente.
0: Non.
1: Hai un desacordo clarísimo e absoluto entre o párroco e a directora
0: da coral
1: de Muxía. Ese desacordo parece que xa é un conflicto que venden de allanos, non sabemos exactamente cal é o motivo, tampouco, entre comiñas, é importante, o motivo, pero o que pon de manifesto é de quen é a barca, de quen é esa parroquia, de que, a quen pertence esa... É unha comunidade, unha parroquia é unha comunidade, ou é, digamos, un lugar donde o cura fai, desfai e tal. En realidade, sí. En realidade,
0: bueno, por lo que podemos ver, é un lugar donde, perdón, o cura fai e desfai.
1: Sí, sí.
0: En este caso.
1: Es decir, o cura é absolutamente soberano para gobernar
0: co apoio do arzobispado.
1: Claro, co apoio do arzobispado. É absolutamente soberano para gobernar a súa parroquia. Pero é que a parroquia é tamén a xente. Era o que decíamos, o colexio que é? O colexio é o equipo directivo e os profesores, pero tamén os alumnos, tamén os pais, é dicir, todo eso é unha comunidade.
0: De feito, falamos de comunidade educativa.
1: Exactamente, e de comunidade parroquial. É que, ademais, digamos, as parroquias están formadas pola xente, porque cando hai que arranxar a iglesia, como é a casa de todos e a casa de Deus, pois os feligreses poñen cartos para arreglar eso. É dicir, eso lles pertence tamén. É deles. A xente sente que a iglesia é deles. É deles, pero claro, non teñen ningún. Claro, e xa non é solo eso. Hai 20 personas que son os coralistas de Muxía, que non teñen nada que ver co conflicto personal que ten o párroco ca directora da coral, e que ahora están afectados, eles, as súas familias, os seus amigos, porque van a cantar 10, creo que son 9 ou 10 corales de todos os lados,
0: e a do lugar non vai estar.
1: Eles.
0: E a do lugar non vai
1: menos
0: estar.
1: Menos eles. E precisamente, na barca, que é a gran festa. Claro,

0: deles. É deles, pero claro, non teñen ningún. Claro, e xa non é solo eso. Hai 20 personas que son os que os coralistas de Muxía que non teñen nada que ver co conflicto personal que ten o párroco ca directora da coral e que agora están afectados eles, as súas familias, os seus amigos, porque van a cantar 10, creo que son 9 ou 10 corales de todos os lados.
1: E a do lugar non vai estar. Eles. E a do lugar non vai
0: menos
1: estar.
0: Menos eles. E precisamente na Barca, que é a gran festa. Claro, hubo reunións e non hubo maneira de que ese conflicto se amañara. Evidentemente, dous non discuten se os dous non queren, eh? É dicir...
1: Bueno, en este caso, creo que non chegou tampouco con moi bo pé o párroco, que decir que de Vimianzo non chegaba con moi bo pé a Muxía.
0: Sí, a ver, é que cando chegou estaban falando da rehabilitación da Barca, ¿no? E evidentemente en Muxía todo o mundo ten unha opinión sobre o que se debería facer e o que non se debería facer. Porque estamos falando da Barca, non estamos
1: claro,
0: falando
1: claro.
0: De calquera parroquia. Estamos falando da Barca. E xa non importa que sexan feligreses ou non. Todo a Barca vai máis aló do que a Iglesia, a religión, o catolicismo, o cristianismo, vai moito máis aló. Xente que non é crente, que non vai a misa, non lle toques a Barca para nada.
1: É un símbolo, vamos.
0: Evidentemente, é un símbolo. E xa cando chegou, xa dixo que a xente non tiña por que opinar sobre como se iba a rehabilitar a Barca.
1: Bueno,
0: pois xa...
1: Foi un bo aterrizaje.
0: Efectivamente, eu xa pensei cando oí a Daniel decir iso, pensei, uff, non parece que non sabe donde do que está falando. Digo, bueno, lle cambiaría, porque hai grandes conflictos. Mira, ahora temos, por exemplo, a César Portela, que é un nome de conflictos seguido co conflicto da estación de tren de Coruña, que parece unha cárcere.
1: Non justou moito polo que vein eu por aí, porque eu non opino que ainda non a fun ver, vale.
0: A ver, eu non a fun ver, pero polas fotos, a verdad é que é que tal. Pero é que, claro, é que xa vivimos en Santa María das Areas, xa vivimos o pintado de azul dos arcos interiores de Santa María das Areas.
1: Bueno, tamén hai pouco, na Silva. Hubo aí problemas con un intento de restauración que tapaban...
0: Sí, pola porta,
1: tapaban o realmente interesante que daba
0: da iglesia de Rodís. O sea, a xente ten opinións moi claras e cando foi da Santa María das Areas... En fin, aquelo pasou moito os límites normais dos feligreses e tal. Recordemos que César Portela ten precisamente en Fisterra un cemiterio, no que todo o mundo está vivo o que pasa por aí.
1: Sí.
0: O sea, morto non ten absolutamente ningún, nin vai ter nunca.
1: No, a este paso non, a este
0: moi,
1: paso non.
0: Moi premiado e tal, pero valeiro completamente.
1: É protagonista de alguna serie, da promo de alguna serie de Netflix. En fin, Viu, quedámonos sin tempo. Así comezamos a semana, no Voces de Bergantiños. Así rematamos a semana.
0: Rematamos a semana
1: no Voces de Bergantiños. Así vamos a continuar rematando a semanas a partir de agora.
0: Sí.
1: Gracias, Cristina, por este repaso o máis destacado da actualidade nas comarcas de Bergantiños, Onira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Cuídateme moito.
0: Sí, señor, a eso vamos.
1: Chao, chao.
0: Para semana máis.
1: Para semana máis. E nos poñemos o punto final ao Voces de Bergantiños de hoxe. Neste punto, cando faltan pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Disfruten da fin de semana. Volvemos o luns a partir das 12 do mediodía. Chao, chao.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamoste na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hoy 2 de setembro, Romaría dos Milagres de Cayón, Festa de Galicia de interés turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión o santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 o domingo 13, propostas lúdicas e recreativas con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Cayón, Concello da Laracha. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Casi, casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Alicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pues temos unha tarde de ano sensorial de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio-alto, incluso no norte, na zona da Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a brete máis costeiras. Ventos sensorial que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, sensorial con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. Temperaturas, como comentei antes, estamos a por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, ás 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo, na provincia de Valencia, temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, temos ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén na zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde será de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moita nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. Es pola tarde e noite, crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense, aunque non se descarta que zonas do interior tiñamos esos chubascos, pero serán esos chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente na provincia de Lugo, provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada de mañá sábado de calor, seguirá as temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en la que si os ceos non van a estar de todo despexados, quizáis eso sexa un alivio, non, co calor?
1: Sí, os ceos non van a quedar despexados. Teremos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo o día, o que fará a sensación que sexa de bochorno.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior Lugo e Ourense. En principio, na Coruña, en Pontevedra, non hai avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a maior probabilidade de que teñamos chubascos turbentos vai ser en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas que vemos por aí, Joel?
1: No, para o domingo xa unha semana xa máis estable, novamente, recuperamos a influencia ciclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata Estaca de Baires, teremos o brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras co avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de ansiedade incluso de praia, e as temperaturas en o domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te iba a preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nos ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, sí que acerto con tremor algún punto de Ourense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non tremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una pertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos Lucía y yo aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995 con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: 12 o 14 de setembro, Romaría Virxe da Barca de Muxía, o Benres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na Praia de Traba, en Laxe. O 9, na Praia de Ariño, en Camariñas. E o 14, na Praia de Balarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
0: Radio Voz C 94,2.
1: 8 de setembro, Romaría dos Milagres de Caión, Festa de Galicia de Interese Turístico. O domingo 6, subida da Virxe en procesión ao santuario, onde permanecerá ata a baixada o domingo 13. E do martes 8 ao domingo 13, propostas lúdicas e recreativas, con pasacalles, sesión vermú, verbenas e actividades infantís. Romaría dos Milagres de Caión, Concello da Laracha. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. Hey!
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y en Bayona tenemos a Carlos, que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: Do 11 o 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O Benres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E Lunes 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos, máis info en Romería da Barca de

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: Do 11 o 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7:46, como viese la renda de Lucía Pérez, llegamos a esta hora y nos vamos a Celanova. Tenemos por allá a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? ¡Qué suerte tuve!
0: Sí, cógete pronto.
1: Enseguida, marcar ya me cogió Lucía, ¿ves qué maravilla?
0: Mira qué casualidad, qué bien, cómo me alegro. ¿Qué tal estás, Isabel?
1: Pues eu ben, ben vida, xa tiña ganas de escoitarte outra vez, Susana.
0: Eu tamén, de escoitarvos a vos así en directo e comprobar o ben que estades, que me alegra moito, de corazón vos lo digo, que ben, que ben.
1: É máis igual escoitarte a ti, Susana, outra vez, porque a repetición non é igual que a falar en directo.
0: Claro,
1: bueno.
0: claro, por suposto, é diferente.
1: Bueno, todo ben, non?
0: Sí, moito calor e moi ben, por aí tamén, foi ben o agosto?
1: Ai, moito calor, Susana, moito calor.
0: Chegou bueno, viña... ben.
1: Viñeron unhas chuviñas, pero bueno, ahora xa volve estar o tempo de maravilla. A mí me encanta.
0: Que dure, ¿verdad?
1: Que dure. Temos que aproveitar.
0: Mientras non poñamos o gorro de lana.
1: Pues mira, eu vai os días que estuve a punto de encender a cociña de leña polo gorro.
0: Non me digas. Hai que esperar un pouquinho, hai que esperar.
1: Estaba desesperada.
0: Pero é verdad que veñe algún día sen polo medio que pasa un do verán ao inverno de repente e dices, ai, parece que xa vai cambiar isto, pero non, non, ainda estamos de verán.
1: Pois temos que aproveitar, porque agora xa che digo, uxe, e onte fixe un calor e aquí de maravilla, bueno, fantástico, sí. E a mí me encanta, o andar fora, con este tempiño é unha gozada.
0: Estar por fora, aproveitar vitamina D, aproveitar o aire libre, iso é moi importante, é verdad. Sí, xa nos encerramos no inverno, así que hai que aproveitar.
1: O que nos queda, Susana?
0: Nunca se sabe, a ver o que ven por aí. A ver, igual é un outono que non chove moito, non... a ver que pasa.
1: A ver, menos mal que vos temos a vos, como decía a Maruja de Bergantiños, que nos dá moita alegría todas as tardes.
0: Ai, que amables sodes, de verdad. Eu xa digo, non hai audiencia máis fiel ni máis cariñosa que esta. Digo, de verdad, eu penso que non hai, Temos aquí, que sorte. No.
1: Estamos pendientes, mira, xa te digo, estamos esperando que chegue o lunes para poder escutar Radio Voz.
0: qué maravilla, Isabel. Bueno, ¿qué canción vas a elegir ti hoxe? A ver, ¿qué te apetece?
1: Imagínate, mira qué canción se vou pedir hoxe. Del Fari, Verano. Que dure.
0: Para que non marche, ¿verdad? Que non se acabe ainda.
1: Conozco bastante tempo, Inda.
0: Pois verano, verano, moi ben. E para quen vai dedicada, Isabel?
1: Pois mira, vai dedicada para Raquel González, que o mércores, este mércores estuvo de santo. Moitas felicidades e oxalá pasara un día moi feliz rodeada de toda a súa familia.
0: Raquel González, que como sabedes, pois iniciou unha nova etapa e xa non traballa en Radio Voz, agora está noutro camiño, noutro lugar.
1: Así que, bueno.
0: Alá onde bueno. Esté, dedicamos a canción, claro que sí.
1: Eso, sea, alá onde esté, se alguén nos escoita, nos seguimos recordando que lle tiñamos moito cariño, como vos temos a vos.
0: Claro,
1: y a
0: que, sí. Claro
1: a todos, que sí. A todos. E tamén vai para Amalia de Lalín, para Gloria de Valladares, Ángeles de Lugo, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania en Lanzarote, e para ti, Lucía, toda a audiencia e todo o equipo de Radio Voz.
0: Millóns de gracias, Isabel. Pois a seguir así con ese sorriso, con esa alegría e con verano, verano, vale?
1: Gracias, Susana, que teñas un feliz fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Igual tamén para ti e para todos por aí, biquiños, Isabel. Chao, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar. Pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplas, traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade. Porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplas. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O venres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas. E verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, Abanca, Xacobeo 2027 e Xunta de Galicia. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: película que non pasan os anos, eh? Así que mira que como se conserva Madonna, que parece que ten 25, así que hai que seguir o seu exemplo.
1: Por menos foron tantos, eh?
0: No, tantos, ai, tantos. Tantos non, foron moitos menos, verdad?
1: Bueno, 23 patitos, como diga.
0: 23, qué maravilla. Eres como Lucía, a nosa control de sonido, a nosa técnico de sonido. Lucía tamén é así, da túa quinta. Mira que novillas que sodes, que noviñas. Aproveitade, que o tempo pasa moi rápido. Que gusto, xuventude, divino tesouro. Ai, Dios mío.
1: Ainda somos unhas nenas.
0: Pois sí, unhas nenas, é verdade, eh? Unhas nenas auténticas, sí, señor. Bueno, pois gracias por chamarnos e por ter esa ledicia sempre, estar aí tamén fiel. E que sigamos cumplindo moitos anos e compartindo moitos, vale, Noelia?
1: Vale, igualmente.
0: Bueno, especialmente para ti, porque estás de cumpleanos, pero tamén para quen ya vas a dedicar logo.
1: Pois, para Mare de Lalí, para Paulita de Vigo, Abel de Fort, Lore de Valladares e para Chema Dourense. Bueno, para ti e para tu compañera.
0: Moitas gracias, Noelia. Pois un abraciño enorme, vale, para todos por aí. Gracias por seguir aí e felicidades con retraso. Gracias, chao.
1: Gracias, chao. What are you looking at?

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la Lin, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. Al menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí, sí. Ya cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: ¿Cómo pasa el tiempo? Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están as cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por ahí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teño un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a Leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois alérrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, apretou moito, sí, tamén sí. Por aí, verdad?
2: O bo que tertino de regar de vez en cando, moderadamente, con sentidiño.
1: É que chover non choveu nada, claro.
2: Non choveu nada, nada.
1: Nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora con estas aguas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, ten razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio, de que choveu, enseguida, o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras, as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, non parecía Galicia, parecían todas zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque secara, eso víase unha semana ou dúas, na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pois agora parece que xa chegará algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerte unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pois volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, xa, que tes pensado?
2: Pois hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como é iso?
2: Iso é que eu non escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale.
2: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti, muy bien. ¿Para quién vai?
2: Vai especialmente, pois, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: Tamén.
2: Despois para Noelia de la Lín, bueno, que tamén felicidades, e despois para Manuel da Estrada, para Elba de Narón. É para ti, é para Lucía.
1: Bueno, entonces era día de esos cumpleanos casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí. Este mes está meu pai.
1: Mira. Pues...
2: O único descarriado que son en Navidad.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos. Está moi ben. Salirse un pouco da línea, non?
2: Sí.
1: Bueno, pois unha apertiña enorme, Iván, a seguir ben por aí. E poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: Soy aquella niña de la...
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
3: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Do 11 ao 14 de setembro, Romaría da Virxe da Barca de Muxía. O vendres 11, concerto de Nobel Ouro e verbena coa Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado 12, verbena coas Orquestras Fuego e París de Noia. Domingo 13, Mar da Vila, atas 19 horas, e verbena coas Orquestras Magos e Los Satélites. E luns 14, verbena coas Orquestras Escaparate e Olympus. Novena e misas, sesións vermú, mercado a paisaxe que sabe, fogos de artificio, pasarrúas, cabezudos. Máis info en romeriadabarcademuxía.com. Organiza Concello de Muxía. Colaboran Deputación da Coruña, A Banca, Xacobeu 2027 e Xunta de Galicia. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo. Festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.